samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Na jedno mjesto.
3: Komunista,
0: pain. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Vasa 2000-te. Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od Radio Play.